0: 五沙壤土地，土壤肥力中上等，土地平坦，土壤 pH 值 6.5 至 8.0， 交通便利，有利于机械化运输及操作管理的地块。苜蓿属植根系入土深，对播种地要深翻，才能使根部充分发育。苜蓿种子小，幼芽细弱，顶土能力差，播深了则出苗困难，再加上苜蓿幼苗生长特别缓慢，易受杂草危害，因此整地必须精细，要求地面平整，土地细碎，无杂草，伤情好，达到上虚下实，即整地质量达到松、平、细、碎、伤、净的六次标准。品种选择及种子质量，选择能够适应本地区产量高、品质好、抗逆性强的栽培品种。适应本地区的苜蓿品种有新疆大叶紫花苜蓿、阿尔冈京、三得利、WL 系列等。苜蓿播种前必须测定种子的发芽率、净度、硬实率，如果种子硬实率高，可采取擦破种皮或变温处理，解除种子硬实休眠。如果土壤从未种植过紫花苜蓿，或连续三年以上未种植，土壤 pH 值低于 5.8 或者高于 8.5， 土壤有机质含量低于 1%， 可直接利用商品化根瘤菌剂进行接种，选择菌剂有效活菌数含量大于等于每克2亿个，按照说明书规定的用量制成菌液，喷洒在种子上并充分搅拌，也可加适当的细土使种子完一化。播种，播种时间，苜蓿可春播或秋播。秋播，在小麦茬或青苎玉米茬上播种的苜蓿必须在9月15号前完成播种。春播，南北疆一般在3月25日前顶龄播种或者适时播种。苜蓿可以单播，也可以和小麦、小黑麦、油菜等其他作物进行保护播种。播种量，苜蓿播种量的大小直接影响到植株长势、草丛的密度以及苜蓿的产量和品质，因此在播种时必须计算好播种量，做到合理密植，一般为每亩 0.8 到 1.0 千克。播种深度，一般情况下苜蓿播种深度在 1.5 至 2.0 厘米，播后必须镇压，使种子与土壤紧密接触，以便吸水萌发。播种方式，采用小麦播种机，一机12行调播，播幅 1.8 米，行距为15到30厘米等行距。
1: Otyup östürüş tekniksi. Sözün çiçek bide. Bide pırçak ailesinin bide uruk dışıgı təvə köp yıllık saman qolluq ösümlük bulup, yıldız sistemisi taraqi qılgan. Oq yıldızı yerge nəçi metrdin nəçi 10 metrgıçı çonqırlıqtı kırıdı. Yıldız boynada zic özgen nurgun bıxlımı qolu bulup, yeryüzüge çıkıp durudu ya ki tiz katlam tıpraqtı buludu. Boyun kısmıdan ösüp çıkıdığan nota nəçi 10 taldın 100 nəçi gici buludu. Qoli qiypaş ya ki tik ösüdü. Siyliq, parqıraq, sel çası şəkillik, igizliki təxminən 100-dən 150 santimetrgı çekilidu, köp şaxlaydu. Yopırmıqı pəysiman 3 qulaqlıq mürəkkəb yopırmaq bulub, kiçik yopırmıqı soqçaq ya ki tuxumsiman, qırviki çişliq, otur qısmının sel çoğun boludu. Östürüş texniksi, teriş təyarlıqı, yer tallaş. Yer şəkli igiz, su çıqırveti şəraiti yaxşı bolğan qumsan, qumluq tupraqlıq, tupraq önümdarlıqı otdırıcı halətin yoxuri, yeri tüz, tupraqnın əcbi qımmeti 6.15-8 gecə. Qatnaş qolay, maşinlaşdırıb toşuş və məşğulat qılıb başqırışqı paydalıq bolışı lazım. Беді ұрық түшедекілерінің оқ елті системісі чонқұр елтіз тартыдығалықтын, ерінің чонқұр ағдырғандыла андын елтіз қысме толық етіліду. Беді ұрықы кішек, бұқы ажыз, топы еріп чықыш ықтыдары начар болыдығалықтын, чонқұр терілса, майса асан көтірелмейді. Оның үстіге беді майысының өзші нағайты асты болыдығалықтын, яуы отчөп сейініға асан ұшырайды. Шуңа ерні төжіп іліп таярлаш. Яны ер шәклі төз, топсы юмшақ, яуы отчөплер йоқ, нәмлік әхвалы яқши, үсті бош, асты чан болыш лазым. Яны ер сүпті бош, тәкші, ұшшақ, юмшақ, нәм, пакыздың ибарат 6 қыл өлчемні хазырлышы лазым. Шкенчі, сорт таллаш бәй ұрық сүпті. Шу районғы мас келедіған юқыр мәсулатлық, сүпәтлік, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік сортларыны таллаш лазым. Жәнібі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөзін чечек бедісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ниспіті, пакызлық дәрегісі вән қаттық постлық ниспітіні өлчеп бекітіш лазым. Әгер қаттық постлық ұрық ниспіті юқыр болса, ұрық қасырықын сойветіш яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост ішіде үчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзелдің сөзін чечек беді тері бақмаған болса, яке теріқчілік қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, тұпырақның HP қымыты 5.10-8 төвен яке 8.10-5 юқыр болса, тұпырақтығы органик мадды мұқтары 1%-тен төвен болса, таварлаштырылған елтіз түгінек бактерия ясалмысы білен бивасты доғырлаш, оның да бактерия ясалмысыдегі өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200 мыңдың кәм болмасықы тәләп қалмыды. Түшендіріштіке көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшеп ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топы қошып, ұрыққы непіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішкі болуды. Күзді бұғда яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнубі Шинжанда адетті 3-ші айның 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақыты теріліду. Бедіні айрым терішкімі яке бұғдай, қар бұғдай, кіші қатарлық башқы зыраетлер білен арлаштырып терішкімі болуду. Теріш мақтары. Бедінің теріліш мақтарының аз көптіке беді түпінің өзіш әхвалы, қойуқтықы, беді мәсулаты вә сүптіге бейбасты тәсір көрістуду. Шуңа беді теріштен бұрын теріш мақтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойуқтықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чонқырлықы. Бедінің теріш чонқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішке қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 13 құр бойычы терлідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметр ғычы болсы муапық болуды.
2: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні текімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни текімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。